Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Asculți Eco FM.

0: Stileco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Nu-s așa bogat de fel, tot ce pot eu să-ți ofer îmi bate în piept.

0: Publicitate.
1: 06.000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
6: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
5: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
7: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 998.

0: și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
11: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
12: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
13: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. O nouă zi, o nouă dimineață, începem împreună. Vă reamintesc, suntem în data de 28 mai. Sper să aveți parte de o zi frumoasă, iar ziua este cu mult mai faină dacă te afli pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați că avem și site-ul nostru www.ecofm.md, unde puteți găsi cele mai recente știri, informații și, desigur, emisiunile și rubricile noastre. De asemenea, avem și aplicația mobilă care poate fi descărcată pe telefoane Android și iOS. Putem fi astfel mereu alături, dragii noștri. Și nu uitați de pagina noastră de Facebook și canalul nostru de YouTube. Suntem peste tot. Dragii noștri, eu vă îndemn să mai petrecem o zi frumoasă împreună. Am pregătit multă muzică bună, informații interesante și, desigur, multă dispoziție. Vă spun bună dimineața să înceapă EcoStart-ul.

0: 12 minute trecute peste ora 8, spunem bună dimineața și salutăm pe cei care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre, dragii noștri. Mergem mai departe cu buletinul meteo. Haideți să vedem care este prognoza pentru astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În cea mai mare parte a țării va fi cer variabil, iar la sud va ploua slab, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între 17 și 22 grade, iar cele minime între 11 și 16 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 70-75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 11 plus 17 grade, iar în centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între 14 și 20 de grade. În sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 16-22 grade cu plus.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Prieteni, 22 de minute trecute peste ora 8, vă spun bună dimineața, ascultați EcoStart la Eco FM. A venit momentul să aflăm care au fost pe parcursul istoriei principalele evenimente care au marcat ziua de astăzi, 28 mai. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Anul 1878 înceta din viață compozitorul german Leopold Mozart. În 1908 se năștea scritorul englez Ian Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond. În 1968 se năștea cântăreața australiană Kylie Minogue. În 1973 Tom Bradley era ales primar de culoare al orașului american Los Angeles. În 1974 se năștea muzicianul și actorul Tudor Kirill, iar în 1993 Eritreea și principatul Monaco se alătura Organizației Națiunilor Unite. 1994, minerii din Petroșani declarau înființarea unui super sindicat, iar în 1997 Bill Clinton, președintele al SUA, la acea dată dădea România drept exemplu de țară unde democrația a învins intoleranța. În anul 1999, după 22 de ani de restaurație, tabloul Cina cea de taină, faimoasă capodoperă semnată de Leonardo da Vinci, era expus din nou la Milano. În anul 2002 erau localizate depozitele de gheață de pe Marte, iar în anul 2011 divorțul devenea legal în Malta. Anul 2015, Steaua cucere al treilea său titlu consecutiv de campioană a României la fotbal. În anul 2017, Rusia testa un avion de pasageri, o premieră după dezmembrarea URSS. Anul 2020, guvernatorul statului Minnesota declara stare de urgență în orașul Minneapolis în contextul protestelor izbucnite față de uciderea afroamericanului George Floyd. La final anul 2021, Agenția Europeană a Medicamentului autoriza vaccinul anticovid produs de Pfizer pentru imunizarea copiilor cu vârste de peste 12 ani.

0: publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
11: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Prietene, este ora 8:39 de minute, am ascultat Dreamon cu cei de la Aerosmith, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu predicțiile astrale. Tradițional, prima zodie berbec, berbecii sunt extrem de motivați să-și atingă obiectivele în carieră, s-ar putea să primiți oferte tentante, dar este important să le analizați cu atenție înainte de a lua o decizie. Taurii sunt concentrați pe aspectele esențiale ale vieții lor, acum este momentul să acordați o atenție deosebită stabilității financiare și planurilor pe termen lung. Gemenii au o energie vibrantă, dar există riscul de a fi prea impulsiv, fiți precauți în privința reacțiilor și evitați să luați decizii pripite. Racii au ocazia de a lucra cu persoane influente sau de a primi propuneri interesante, totuși nu lăsați frica de schimbare să vă împiedice să progresați. Urmează piesa mea preferată cu Vescan și Camelia.
1: Eco Start la Eco FM.

Hai cu mine în rai, prieten. Am ascultat pe Nathan în moment când avem trecute 47 de minute peste ora 8. Noi mergem mai departe cu predicțiile astrale. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și, desigur, Scorpion. Leule au mare putere de convingere și atrag atenția celor din jur. Profesional, sunteți într-o perioadă de expansiune și creștere. Fecioară. Fecioarele trebuie să evite soluții rapide astăzi în carieră. Sunteți într-un punct favorabil pentru a face schimbări importante, dar nu lăsați frica să vă blocheze. Balanță. Balanțele pot lua decizii importante legate de familie sau locuință. În carieră este posibil să deveniți mai sensibil decât de obicei, ceea ce ar putea influența relațiile cu colegii. Scorpionii sunt pregătiți să facă față provocărilor. În dragoste este momentul să discutați subiecte sensibile, dar nu evitați să exagerați cu detaliile.

0: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc.
1: Prădă, continuăm cu startul cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător. Săgetătorii sunt plini de entuziasm și optimism. În dragoste aveți ocazia de a vă reconecta cu partenerul sau de a rezolva neînțelegeri. Capricorn. Capricornii sunt concentrați pe obiectivele pe termen lung în relațiile personale. Riscați să deveniți prea siguri pe voi și să ignorați nevoile celor din jur. Vărsător. Vărsătorii au intuiția de a crește, au intuiția în creștere, mai bine zis, și sunt ghidați de creativitate în deciziile importante. În carieră pot apărea noi oportunități de colaborare. Peștii pot încheia un proiect important în dragoste. Este posibil să fiți prea visători și să nu vedeți realitatea corect. Fiți mai realiști și deschiși la feedback. Prieteni, aici punem punct primei ore a ecostartului nostru. Trecem la următoarea piesă. Vin băieții de la 3 Sud-Est, iar noi ne reauzim cu știri de actualitate în scurt timp.
0: Asculți Ecostart la Eco FM. Eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
11: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: clară.
1: Eco Start la Eco FM. Eco.
2: Prieteni, continuăm EcoStartul cu știri de actualitate. Avem trecute 7 minute peste ora 9. Comisia Europeană intenționează să propună pe 16 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar liderii europeni ar putea aproba decizia la summitul Consiliului European de la Bruxelles, programat 2 zile mai târziu, relatează Euroactiv. Potrivit publicației, propunerea va fi prezentată în cadrul reuniunii ministrilor pentru afaceri europene din Consiliul Afacerilor Generale ale UE. Calendarul ar permite șefilor de stat și de guvern și ai celor 27 de state membre să dea undă verde oficială pentru avansarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina. Procesul de aderare a fost blocat în ultimele luni, în principal de opoziția fostului premier ungar Viktor Orban. După schimbarea guvernării de la Budapesta, noul executiv ungar a transmis însă semnale privind o abordare mai moderată față de extinderea Uniunii Europene. Premierul Peter Maghiar urmează să efectueze o vizită la Bruxelles în această săptămână și ar putea condiționa susținerea procesului de extindere de deblocare a fondurilor europene suspendate anterior pentru Ungaria din cauza încălcărilor normelor UE sub guvernarea Orban. În aprilie, Comisia Europeană pentru Extindere, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declara că negocierile privind primul cluster de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina ar putea începe după finalizarea tranzacției politice din Ungaria, tranziției politice din Ungaria, posibil în perioada președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, care durează până la sfârșitul lunii iunie. Publicația mai notează că discuțiile privind condiții concrete ale aderării rămân deschise. Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat recent posibilitatea ca Ucraina să devină membru asociat al Uniunii Europene, fără drepturile de vot, idee respinsă ulterior de autoritățile de la Kiev.
1: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.

17 minute peste ora 19, Eco FM, prieteni alături de voi. Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare, pentru a moderniza un sector al centurii municipiului Chișinău și a reabilita tronsonul M1 Chișinău-Leușeni. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului în acest sens a fost aprobat ieri de guvern. Documentul semnat la Chișinău pe 19 decembrie 2025 prevede acordarea unei finanțări suplimentare de 150 de milioane de euro la împrumutul contractat în 2024 în valoare de alte 150 de milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea și lărgirea sectorului 2 al centurii municipiului Chișinău pe drumul M2 cu o lungime de 9,4 km, precum și pentru reabilitarea și extinderea tronsonului M1 Chișinău-Leuș, care asigură conexiunea rutieră cu România pe o distanță de 84 de kilometri.

Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz. Yeah.

0: Prădă-ne un cântec despre fete pe frecvențele postului nostru de radio Eco FM. 25 de minute trecută după ora 9. Vă spunem bună dimineața celor noi veniți pe frecvențele noastre, de asemenea pe site-ul nostru, cei care ne ascultă prin aplicație. Prin aplicația Eco FM Moldova puteți să o descărcați, prieteni, vă reamintesc, atât în telefoanele pe Android cât și iOS. Și astfel vom fi mereu împreună. Continuăm cu știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a cerut finalizarea la timp a lucrărilor la linia electrică aeriană 400 kW Vulcănești-Chișinău în cadrul unei vizite efectuate la stația electrică Chișinău. Oficialul a solicitat respectarea strictă a termenilor asumate de contractor și a avertizat că vor fi aplicate penalitățile prevăzute în contract în cazul unor întârzieri. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții companiei responsabile de execuție, ministrul a reiterat importanța respectării termenilor stabilite pentru finalizarea lucrărilor necesare inițierii procesului de energizare a liniei electrice. Responsabilii de proiect au anunțat că la stația electrică Chișinău lucrările de asamblare a containerilor și de conectare a rețelelor interioare se află în faza finală. În paralel continuă amenajarea canalelor și traversărilor subterane pentru cabluri. La stația electrică Vulcănești sunt efectuate verificările acționărilor mecanice ale echipamentelor primare și lucrările de instalare a dulapurilor de teleprotecție.
1: Publicitate.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok, asta e ciudat.
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu știri de actualitate pe frecvențele, pe frecvențele postului de radio Eco FM. Anul trecut în Republica Moldova au fost înregistrate 32,1 mii de decese, cu 4,4% mai puține decât anul precedent. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, mai mult de jumătate dintre oameni au murit din cauza bolilor aparatului circulator, iar unul din 5 decese a fost provocat de tumori maligne. Potrivit Biroului Național de Statistică, bolile aparatului digestiv au reprezentat circa 8% din totalul deceselor, bolile aparatului respirator aproximativ 5%, iar accidentele, intoxicațiile și traumatismele în jur de 5%. Alte cazuri au însumat 9% din total. Structura mortalității diferă însă în funcție de sex. În cazul femeilor, ponderea deceselor provocate de bolile aparatului circulator este cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât în rândul bărbaților. În schimb, în cazul accidentelor, intoxicațiilor și traumelor, al bolilor aparatului respirator și al tumorilor maligne, se înregistrează o supramortalitate masculină. Datele biroului arată că numărul bărbaților decedați urma accidentelor, intoxicațiilor și traumelor a fost de 3,4 ori mai mare decât în cazul femeilor. În cazul bolilor aparatului respirator, diferența depășește de 2 ori, iar la tumorile maligne și bolile aparatului digestiv aproximativ 1,5 ori. De asemenea, disparități se atestă și în profil teritorial. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de bolile aparatului circulator a fost înregistrată în regiunea de nord, în timp ce tumori maligne au avut o pondere mai ridicată în municipiul Chișinău și în UTA Găgăuzia.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

corpul se ține strâns de cămașa mea. Tu n-ai să știi cum zgâruie în gât, cum de durere strâng din dinți și îl înghit. Tu ai lăsat în urma ta doar amintiri pe cămașa mea.

0: Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Curtea de apel Chișinău urmează să se pronunțe astăzi asupra recursului depus de avocații Bașcanei Găgăuzi, Evgenia Guțul și secretara fostului partid Șor Svetlana Popan, după condamnarea acestora în prima instanță. Ședința de la Curtea de apel este anunțată pentru ora 14. În ședințele anterioare, Evgenia Guțul a respins acuzațiile și a afirmat că nu a comis ilegalități. Aceasta a declarat că în perioada incriminată deținea o funcție fără putere de decizie în partid. Totodată, a calificat sentința drept una dură și a sugerat că decizia primei instanțe ar avea la bază motive politice. Evgenia Guțul și Svetlana Popan, afiliate fugarului Lanșor, au fost condamnate la 7 ani și respectiv 6 ani de închisoare. Acestea au fost luate sub strajă din sala de judecată. Decizia a fost pronunțată pe 5 august 2025 de către magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Atât Evgenia Guțul cât și Svetlana Popan au respins acuzațiile incriminate.
0: Asculți Eco Start la Eco FM.
2: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

Music. Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și, desigur, continuăm cu știri de actualitate. Un număr de 69 de gospodării au fost afectate de inundațiile provocate de ploile torențiale de săptămâna trecută. În prezent, toate digurile de protecție au fost consolidate, fiind evitat riscul unor noi inundații. Informațiile au fost prezentate ieri de directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, informează Mold Press. Potrivit oficialului, ploile au produs pagube și inundații în 25 de localități din raioanele Călărași, Trășeni, Ungheni și Criuleni. Ca rezultat, circa 400 de gospodării riscau să fie inundate, însă prin eforturile comune și intervenții rapide s-a reușit protejarea acestora din calea apelor. Am reușit să evităm inundarea la mai multe localități, au fost afectate doar 69 de gospodării, puteau să fie afectate conform estimărilor peste 400 de gospodării, a spus Diaconu. El a subliniat că toate digurile de protecție au fost consolidate și sunt funcționale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: FM.
1: Prieteni, ne-am intrat în cea de-a treia oră a ecostartului nostru. Eu vă salut, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că este ora 10 și 8 minute, ora 3 este ora declarațiilor din prima sursă. Da, am pregătit și astăzi declarații din prima sursă pentru dumneavoastră. Iată și prima declarație. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță se declară indignat de comportamentul fermierilor la protestul din fața guvernului. Potrivit lui, unii dintre ei au fost provocatori care au recurs la insulte și în
2: Astăzi, în fața guvernului, a avut loc un protest organizat de un grup de agricultori, iar eu am considerat că ar fi corect și oportun să mă alătur colegii de la Ministerul Agriculturii pentru a transmite deschiderea de a discuta și de a dialoga cu reprezentanții sectorului agricol. Am încercat să reiterez și dorința noastră de a ajuta cât mai mult din tot ce avem și din tot ce urmează să avem. Și am lansat chiar și propunerea să ne vedem astăzi după masă într-un mod mai organizat, un pic, nu în stradă. Din păcate au existat și provocatori care au preferat să recurgă la insulte și injurii la adresa noastră și atunci când am înțeles că de fapt nu e loc de acel dialog constructiv și civilizat în stradă atât timp cât era atât de diversă participarea, Am propus să continuăm discuția la ora 4, așa cum am cerut anterior, cum am propus. Sigur că toți cei care vin să facă politică acolo s-au folosit de această ocazie pentru a face gălăgie. De fapt, cei ce și-au propus, pentru că prea multă lume la asemenea proteste este îngrijorată numai nu de soarta agricultorilor, dar de a face cât mai multă politică. Eu rămân deschis și continui să fac ceea ce cred că este corect pentru cetățeni, pentru mediul de afaceri și inclusiv și în special pentru agricultori.
1: Prieten a fost ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, continuăm cu declarațiile din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Armata nu este o închisoare și nu stă nimeni lângă fiecare soldat să-l supravegheze, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosată într-o emisiune, comentând tragedia produsă într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent a murit în urma unei împușcături.
2: Evident, orice incident este ceva foarte neplăcut și dureros pentru noi. Eu doresc să-mi exprim condoleanțe familiilor îndurerate care pe parcursul anilor au avut de patimit în urma acestor incidente. Credeți-mă, nu ne bucurăm noi de ele și nu le vrem. Și depunem maximum măsuri pentru a le preveni. Din toate acestea, pentru noi este să învățăm lecțiile, să identificăm unde sunt probleme și să nu admitem repetarea acestora. Eu personal retrăiesc foarte mult pentru aceasta și am rugat colegii să dispună măsuri maxim pentru prevenirea cazurilor de incidente, precum și încălcarea măsurilor tehnice securității și cel mai principal respectarea disciplinei militare. Am menționat de mai multe ori, armata nu este o închisoare și nu stă nimeni lângă fiecare soldat să-l supravegheze. Activitatea militarului se bazează pe respectarea strictă a regulamentelor și a legilor Republicii Moldova. Noi depunem măsuri pentru instruire, pentru aducere la cunoștință, cum fiecare trebuie să se comporte. Dar cu regret avem și cazuri de acestea neplăcute care definitiv șterbesc imaginea a noastră ca instituție și până la urmă aduc la cazuri neplăcute care le permit la alții să vină cu diferite atacuri împotriva instituției. Am continuat și vom continua activitatea pentru neadmiterea acestora.
1: Prietenul a fost ministrul apărării Anatolie Nosată.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar ei se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există. Mă privesc detașat, m-am deprins o fac de fapt când sunt derutat. Afară câta oară nu mai simt cum e, pășesc prin lume, pe asfaltul umed. E o piesă cu un decor nepotrivit, sau din greșeală aici am nimerit, ca un copil ce încă n-a crescut. Închid ochii ca să mă ascult.

viri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de nicăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta mi-este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz. Random game.

0: Publicitate.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
3: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: dar pentru că am vrut mai mult.
1: Eco Start la Eco FM.
2: Prieteni, este ora 10 și 36 de minute. Ascultați postul de radio Eco FM, declarații din prima sursă. Partidul de guvernare are așteptări de la Ministerul Agriculturii ca instituția să vină cu politici de tranziție pentru agricultori, pentru agricultorii afectați de diversi factori, a explicat într-o emisiune deputatul PAS Alexandru Trupca.
3: În anumite regiuni există o rată mai mare de insolvabilitate cauzată de factori, din primul rând, meteorologici și un șir de factori externi care s-au suprapus. Și creșterea prețurilor la inputuri, și seceta, și inflația, creșterea ratelor la credit, supraîndatorarea și așa mai departe. Și aici ce chiar trebuie de făcut, și eu cred că eu mă aștept ca Ministerul să vină în sfârșit cu niște politici de tranziții pentru cei care sunt în zonele mai afectate, da? Fiindcă evident, într-o zonă mai afectată și clar că pe termen lung va fi afectată de anumite factori meteorologici, ei trebuie să-și schimbe abordarea acești agricultori, dar ei nu pot să schimbe peste noapte, fiindcă au și ei niște abilități într-un domeniu, au niște tehnici cumpărate pentru anumit tip de cultură și trebuie să fie o perioadă de tranziții care trebuie să fie finanțată de către stat. Și mă aștept cu astfel de politici să vină Ministerul Agriculturii. Dar, repet, noi nu fugim de responsabilitatea și de constatarea unor chestii reale, care într-adevăr în anumite sectoare, în anumite categorii sunt afectați într-o măsură mai mare decât ar fi trebuit să fie afectați, dar per general situația este ca și la nivel economiei naționale, doar că istoric, anumit din cauza suportului pe care îl are agricultura în comparație cu alte sectoare ale economiei, rata de insolvabilitate și rata din capacitate de plată în agricultură era mai mică decât media pe economie. Deci, anumit din cauza acestui scop care statul oferă istoric, dar din cauza factorului care s-au întâmplat, această rată cum au crescut.
2: Prietene a fost deputatul PAS Alexandru Trupca.
1: Din prima sursă, când vrei să afli.

Music. EcoStart. Gândim curat, trăim smart.

0: tău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.
1: 49 de minute peste ora 10, ultima declarație din cadrul emisiunii de astăzi. Prieteni, pe parcursul emisiunii Între Da și Nu am întrebat-o pe directoarea executivă a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov, în ce condiții pot fi mimate consultările publice referitoare la soluționarea anumitor probleme de mediu.
2: Riscurile sunt foarte mari și... Dacă vorbim de istoric, au fost o perioadă în Republica Moldova când tot ce însemna participarea publicului, deciziile la nivel de autorități publice locale în special, se luau foarte des cu participarea publicului. Se făceau dezbateri, acele adunări generale a satului. Era un proces cât de cât organizat și informat. Acum, ulterior, au fost un decalaj, nu mai trebuie spus, o descreștere a acestor procese din vari motive. În primul rând și decizii de mediu tot mai puține se luau una la mândă și populația a devenit mult mai indiferentă față de deciziile de mediu din simplu motiv. Lumea pur și simplu pleca din localități și își pierdeau interesul față de deciziile care apăreau. Acum legislația s-a modificat destul de

0: cele riscuri de mimare a consultărilor, una la mână că sunt invitați persoane care nu fac parte din sectorul asociativ sau se declară organizații neguvernamentale de mediu, deși nu au tangențe cu domeniul mediului, sau vin populații care este totalmente de altă opinie, dar sunt în număr mult mai mari și mai bine pregătiți, și respectiv aceste consultări nu reprezintă poziția comunității, dar reprezintă...
1: De bifă, ceva de
0: exact.
1: Bifă.
0: Și atunci este foarte important că autoritățile publice centrale, în special reprezentanții Agenției de Mediu, care sunt obligați conform legii să participe la astfel de decizii, să fie foarte precari și să analizeze. Există anumite precondiții sau anumite elemente care caracterizează că aceasta este o întrunire mimată sau ea este în realitate așa cum este, grație interesului pe care l-au făcut cetățenii.
2: Prietene a fost director executiv Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rudica Iordanov. Din prima sursă, când vrei să afli...

Da, prietenalele muzicale pe frecvențele postului de radio Eco FM. 4 minute ne despart de ora exactă. A venit momentul să ne luăm rămas bun. Prieteni, până în acest moment ați ascultat Eco Start. Alex Nisturiuc sunt. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă și, desigur, vă promit mâine de la ora 8 iarăși aici, pe aceleași frecvențe și, desigur, vom petrece iarăși 3 ore împreună. În cele ce urmează vine Irina Suruceanu, colega mea cu Ecologica, sper să vă țină și ea bine de urât.

0: Deci, prieteni, ne reauzim mâine, numai bine, o zi cât se poate de frumoasă și rămâneți alături de noi, numai bine.
1: Frecvența ta, frecvența ta este eco. Sângerei, 100,2 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Music. 11 și 10 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu. Este cool să fii eco și în această zi minunată. Astăzi vorbim despre ziua Nistrului, deci protejarea fluviului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Și astfel Sergiu Lazarenco a transmis la începutul ședinței de astăzi un mesaj cu prilejul zilei Nistrului. Despre asta vorbim în scurt timp și vă spun mai multe informații. Deci da, astăzi marcăm ziua Nistrului. Tot astăzi vorbim și despre un virus care se extinde spre Europa, iar medicii sunt în alertă, este vorba despre înțepăturile de țânțari. Și tot astăzi vorbim și despre turbinele eoliene și bateriile importate fără taxe vamale. Rămâneți aproape, vin și cu alte informații.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Vâlcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: 11 și 21 de minute, chiar în aceste clipe o să aflați ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe 28 mai vom avea parte de cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată în sudul țării, însoțite de descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 22 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. Mai exact, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea până la 22 de grade Celsius pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 21 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Starea ta, frecvența noastră.

0: Publicitate.
1: 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi. Astăzi marcăm ziua Nistrului, iar deputatul Sergiu Lazarenco a transmis la începutul ședinței de astăzi a legislativului un mesaj cu prilejul zilei Nistrului, marcată anual în ultima duminică a lunii mai, subliniind importanța fluviului pentru Republica Moldova și necesitatea protejării acestuia. Acesta a menționat că marcarea zilei Nistrului are loc în acest an pe fundalul unor îngrijorări legate de securitatea ecologică și de gestionarea resurselor de apă. În luna martie, țara noastră a trecut printr-o criză ecologică fără precedent. Atacul asupra infrastructurii hidroenergetice din Ucraina ne-a arătat cât de fragil este echilibrul naturii și cât de importantă este securitatea apei pentru Republica Moldova, a afirmat Lazarenco. Deputatul a mulțumit instituțiilor statului și specialiștilor implicați în gestionarea situațiilor de criză, subliniind eforturile depuse pentru protejarea resurselor de apă. În final, Sergiu Lazarenco a subliniat că protejarea Nistrului este o responsabilitate permanentă. Sărbătorită în fiecare an în ultima duminică a lunii mai, ziua Nistrului este unul dintre cele mai importante evenimente prin care se accentuează importanța fluviului ca principală arteră acvatică a Republicii Moldova. Ascultați Teo Roz, Doamne ferește, chiar acum la Eco FM.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de pe un mic, molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbori, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar medicii sunt în alertă. Deci medicii din Europa urmăresc cu atenție răspândirea virusului chikungunya, o infecție transmisă prin înțepătura țânțarilor, care începe să apară tot mai aproape de Europa. Specialiștii avertizează că schimbările climatice și temperaturile ridicate favorizează extinderea insectelor care pot transmite boala. Potrivit cercetătorilor, Europa și America de Nord ar putea deveni în următorii ani zone cu risc tot mai mare pentru virusul acesta. Potrivit datelor analizate de cercetători, aproximativ 21,3% din suprafața uscată a planetei este expusă riscului de răspândire a virusului. Specialiștii avertizează că fenomenul ar putea lua amploare în următorii ani din cauza schimbărilor climatice și a temperaturilor tot mai ridicate. Cercetătorii spun că zone precum nord-estul Americii de Nord, centrul Europei și Asia de Est ar putea deveni tot mai vulnerabile în fața acestor boli tropicale. Infecția cu acest virus începe de cele mai multe ori brusc și poate fi confundată ușor cu o gripă puternică. Primele simptome sunt febra mare, durerile intense de articulații și musculare, stare accentuată de oboseală și durerile de cap. În unele cazuri pot apărea și erupții pe piele. Medicii spun că durerile articulare sunt printre cele mai neplăcute simptome ale bolii și pot afecta activitățile de zi cu zi. Deși majoritatea pacienților se recuperează în aproximativ o săptămână, unele persoane pot rămâne cu disconfort și dureri articulare pentru o perioadă mai lungă.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
9: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Păsările cu orele naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
10: Păsările cu orele naturii.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar drumarii desfășoară lucrări de întreținere pe mai multe sectoare. Lucrările de întreținere și reparații sunt în desfășurare pe mai multe drumuri naționale și regionale din Republica Moldova, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Intervențiile vizează remedierea degradărilor și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe segmente din mai multe raioane ale țării. Potrivit informațiilor comunicate, echipele întreprinderilor teritoriale efectuează plombări ale gropelor cu mixtură asfaltică fierbinte sau prin metoda injectării în funcție de gradul de deteriorare a carosabilului. Printre sectoarele vizate se numără zone din apropierea localităților Berlinski, Ciobanovka, Grigorievka, Bârlădeni și Răscăieți, unde sunt semnalate intervenții punctuale de reparație a carosabelului. De asemenea, pe mai multe segmente de drum au loc activități de întreținere curentă, precum salubrizarea zonelor adiacente, curățarea sistemelor de evacuare a apelor și întreținerea elementelor de siguranță rutieră. Administrația Națională a Drumurilor precizează că va continua monitorizarea rețelei rutiere și va interveni în funcție de necesități și de condițiile meteorologice pentru menținerea siguranței traficului.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Asculți Eco. Eco FM. Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Și astăzi vom avea cod galben de vânt în toată țara. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de intensificare ale vântului pentru perioada 28 și 29 mai. Potrivit sinopticienilor, avertizarea a fost emisă pe 28 mai, chiar la ora 12, și vizează intensificarea ale vântului nord-vestic pe arii extinse ale țării. Așa că, în special, pe timpul zilei se prevăd rafale de vânt. Avertizarea vizează teritoriul întregii țări, conform hărții oficiale publicate de sinopticieni. Codul galben de intensificare ale vântului este emis atunci când circulația maselor de aer devine mai activă, de regulă pe fondul diferențelor mari de presiune atmosferică. Astfel, vântul poate fi însoțit de scăderi resimțite ale temperaturii și sezonier de precipitații sau viscul. Din riscurile posibile sunt ruperea crengelor și căderea copacilor uscați, deteriorarea acoperișurilor, panourilor publicitare sau a construcțiilor ușoare, întreruperi temporare ale energiei electrice, dificultăți în trafic, mai ales pentru vehiculele de mare tonaj, și risc sporit pentru pietoni, în special în zonele cu obiecte nefixate. Din recomandări, este bine să evitați deplasările inutile, mai ales în aer liber, în perioadele cu rafale puternice. Nu parcați autoturismele sub copaci sau lângă stâlpi și panouri. Fixați obiectele ușoare din gospodării, ghivece, panouri mobilier de exterior. Iar șoferii sunt îndemnați să reducă viteza și să fie atenți la rafalele laterale și să urmăriți avertizările autorităților și prognozele meteo actualizate. Aveți grijă unde parcați, evident, și aveți grijă și la copaci. Și mai ales să nu cadă sârme și alte cabluri care sunt periculoase. Aveți grijă de voi, sănătate multă să avem!
0: Starea ta, frecvența

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: 2.10, 2.7.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi și am noutăți bune pentru șoferi și nu doar, deci ieftinirile continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 91 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 28 de lei și 67 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 30 de bani la benzină și cu 29 de bani la motorină. Ascultați Eco FM, ne puteți asculta și live din orice colțișor al lumii pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hârciog.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează mai frecvent zona centrală. Peste hotarele țării este răspândită insular în Europa Centrală, ajungând până în China și Mongolia.
0: Habitatul.
1: Este caracteristică ecosistemelor de stepă și silvostepă. Preferă terenurile virane de tip mezofil, liziera pădurilor și a pierdelelor forestiere, haturile culturilor agricole.
0: Aspectul cantitativ.
1: În biotopii optim numără 0,53 indivizi pe hectar. Altfel, efectivul speciei este apreciat la circa 3-4 mii de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Agresivitatea rezidenților, trecerea la agricultura intensivă, condițiile aride din ultimele decenii, creșterea numerică a prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie crepusculară și nocturnă, solitară. Masculii sunt poligami. Fiind activ pe 0,52 hectare, cuprind sectoarele 0,1-0,6 hectare, câtorva femele. Hrana include cereale, boboase, rădăcini, părți verzi, rare insecte și vertebrate mici. Toamna, înainte de hibernare, consumă semințe și tuberculi, depozitându-le în camerele de provizii. Împerecherea are loc în aprilie. După o sarcină de 3 săptămâni, femeia naște 6-8 cui, care devin de sine stătători peste 4-5 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Crearea ariilor protejate, cultivarea lucernei pe haturi, utilizarea limitată a toxinelor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: mare voluntară în rândul contribuabilor care comercializează flori în contextul evenimentelor dedicate încheierii anului școlar. Specialiștii menționează că în această perioadă se atestă o creștere a cererii pentru flori, fapt ce poate genera riscuri de neconformare fiscală, inclusiv prin neînregistrarea integrală a vânzărilor și neeliberarea bonului fiscal. Astfel, funcționarii fiscali au distribuit materiale informative comercianților de flori care activează în mai multe puncte de comercializare, cu accent pe utilizarea corectă a echipamentelor de casă și de control, eliberarea bonului fiscal și reflectarea integrală a veniturilor obținute. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că eliberarea bonului fiscal pentru fiecare vânzare efectuată reprezintă o obligație legală a comerciantului și contribuie la asigurarea unui mediu concurențial echitabil. Totodată, autoritatea fiscală îndeamnă cetățenii să solicite bonul fiscal la procurarea florilor și altor produse, contribuind astfel la promovarea unei culturi fiscale bazate pe corectitudine și transparență. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. În Republica Moldova va fi emis un nou model de permis de conducere. Potrivit autorităților, acesta va avea un cod QR pentru verificarea instantanee a datelor și a statutului documentului. Agenția Servicii Publice anunță că actualele permise rămân valabile până la expirare și nu trebuie preschimbate. Potrivit ASP, codul QR va fi amplasat pe verso și va putea fi scanat cu un telefon sau alt dispozitiv smart. Prin scanare vor putea fi verificate datele personale, categoriile deținute, valabilitatea documentului, precum și eventualele restricții, suspendări sau revocări. Autoritățile menționează că această funcționalitate va fi utilă inclusiv peste hotare, în cazul controalelor rutiere, al preschimbării permiselor în alte state sau la încheierea automobilelor. Noul permis va avea 46 de elemente de securitate, majoritatea bazate pe tehnologii de ultimă generație, ceea ce ar urma să reducă riscul de falsificare a documentului. Directorul instituției, Mircea Ieșanu, a declarat că prețul pentru eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere va fi de 440 de lei, cu 20 de lei mai mult decât în prezent. Majorarea determinată de costurile de producere a noului model. ASP precizează că în Republica Moldova sunt aproape 2,3 milioane de deținători de permise de conducere. Instituția menționează că actualizarea permisului are loc în contextul alinierii la standardele europene privind formatul și datele incluse în astfel de acte. În același timp, termenul de valabilitate al permisului rămâne de 10 ani, iar pentru persoanele care au depășit vârsta de 70 de ani, de 5 ani. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin Alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Vișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită euroasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă. Crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Câteva zile ne mai desparte de vară și pe 1 iunie este ziua copiilor, iar copiii cu dizabilități vor beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 84 de deputați. Potrivit autorităților, de acest sprijin financiar vor beneficia peste 13.000 de copii. Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri. Pentru implementarea proiectului, din bugetul de stat va fi alocate peste 41 de milioane de lei. Potrivit legislației, copiii cu dizabilități beneficiază până la împlinirea vârstei de 18 ani de o alocație socială echivalentă cu pensia minimă pentru persoanele cu nevoi speciale. În prezent, copiii cu dizabilități severe primesc o alocație lunară de 2.448 de lei, cei cu dizabilități accentuate de 2.285 de lei, iar cei cu dizabilități medii 1.632 de lei. Documentul intră în vigoare la 1 iunie 2026.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: we could dance all night.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi, iar sucurile cu mai puțin zahăr, mai multe fructe în gemuri și reguli noi pentru etichetele produselor alimentare. Acestea sunt schimbările care le pregătește guvernul și care modifică standardele de calitate pentru sucuri, nectaruri, gemuri și produse lactate din Republica Moldova. Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea oficială a categoriei suc de fructe cu zaharuri reduse. Potrivit documentului, aceste produse vor trebui să conțină cu cel puțin 30% mai puține zaharuri naturale decât un suc obișnuit, fără să-și piardă gustul sau proprietățile esențiale. Proiectul prevede și reguli noi pentru nectarurile de fructe, astfel producătorii vor putea adăuga zahăr sau miere în proporții diferite, de la 10% până la 20%, în funcție de categoria produsului. În același timp, autoritățile vor să înrăsprească regulile privind etichetarea. Producătorii nu vor mai putea folosi mențiuni precum fără zahăr adăugat dacă produsul conține indulcitori sau alte tipuri de zahăr adăugat. Dacă produsul nu are deloc adaus de zahăr, eticheta va trebui să indice clar că acesta conține zaharuri prezentate în mod natural. Schimbările importante sunt prevăzute și pentru gemuri și jeleuri. Noile reguli stabilesc calități minime mai mari de fructe folosite la preparare. În plus, termenul marmeladă va fi asociat explicit produselor din citrice pentru a evita confuziile în rândul consumatorilor. O altă noutate este introducerea denumirii oficiale apă de nucă de cocos, care va putea fi utilizată pentru produsul extras direct din nuca de cocos. Modificările sunt prevăzute și pentru produsele lactate. De exemplu, pentru anumite tipuri de lapte condensat, conținutul minim de grăsime va fi redus de la 9 la 7,5%, iar conținutul total de substanță uscată din lapte va scădea de la 31 la 25%. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 12 luni după publicarea în Monitorul Oficial.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi în Parcul Central din Chișinău. În perioada 29-31 mai va fi lansată prima expoziție deschisă a proiectului 7000 ani de rod și poveste, organizată în cadrul festivalului Wine Park. Evenimentul își propune să prezinte publicului istoria vinului moldovenesc de la perioada neolitică până la epoca Principatului Moldovei. Potrivit organizatorilor, expoziția

internațională și elemente interactive. Pe termen lung, inițiatorii proiectului își propun crearea unei expoziții itinerante peste hotare și a unui muzeu permanent al vinului din Republica Moldova, menit să promoveze patrimoniul cultural și industrial vinicol a țării. Expoziția este organizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova și cercetori reuniți sub egida platformei cultură cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementate de PNUD Moldova. Rămâneți aproape, ascultați Cristina Croitoru, iubesc acum la Eco FM. Starea ta, frecvența

13:58 de minute, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Să aveți o zi fantastică de joi în continuare, iar eu, Irina Surceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine pe aceleași frecvențe. Pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Peștișoară natantă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Nezavertailovca, unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, comuna Palanca Ștefan Vodă, în lacurile Beleu și Manta, lângă comuna Câșlița Prut-Cahul. Arealul speciei cuprinde Eurasia, Africa de Nord și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Relict terțiar. Lacurile, albiile vechi, ale râurilor cu ape stagnante și lind curgătoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total de plante nu este cunoscut. Pe unele sectoare ale bazinelor formează pe suprafața apei desișuri nu prea mari. Efectivul acestei specii de ferici se micșorează, iar în unele locuri de creștere s-a constatat dispariția ei.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor de apă, secetele din ultimii ani, desecarea și activitățile de hidroameliorare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Teriga anuală, acvatică, natantă, helohidatofită, eurasiatică, ultrahidrofilă, mezotermă. Se înmulțește prin spori și porțiuni de plantă, care ajung la maturitate în august-septembrie, formând sporocarp.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Lista Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție în rezervația științifică Prutul de Jos și crearea rezervației Nistrul Inferior.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chiscan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginile poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie, fructifică în iulie-august, se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție, conservarea semințelor în bănci de gene, evidențierea locurilor noi de creștere.

vreau, nu vreau să te iubesc. Și nu mi-e doar de moară de pervers, cu care mă obișnuisem într-un sens. Și toate vocile din capăt sunt ușor. Nu mi-e dor, nu, nu, nu.

tine, pentru că simplu tu n-ai meritat. Dar uite-mă că-mi vine și îmi vine, vers după vers te-am imortalizat. Și n-ai să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
1: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
0: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Hei, putem vorbi?
5: Cine?
4: Eu sunt afacerea ta.
5: Ok, asta e ciudat.
4: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Păsările, culorile naturii.
6: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polenizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul Monumentului Naturii Geologic și Paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого

0: Воздействие на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
3: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: este Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
9: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
13: Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.

0: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Oriunde ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio. La Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Remediu pentru mediu. Remediu pentru mediu. Cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului.
2: Stimați prieteni, bine v-am găsit! Remediu pentru mediu cu Justiție Verde revine cu sezonul 2. Avem un format nou, 2 prezentatori, un invitat și subiecte despre cum poți apăra dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil. Sunt Alex Nisteriuc și mă bucur nespus de mult să fac parte din acest proiect.
3: Bună, eu sunt Iordanca Rodica Iordanov, coprezentatoarea lui Alex în cadrul acestui proiect. Astăzi vorbim despre mediere, o cale prin care un conflict de mediu poate fi rezolvat fără judecată, mai repede și mai ieftin. Invitata noastră de astăzi este doamna Felicia Chifa, doctor în drept, mediator internațional și formator la Academia de Mediere și Studii Juridice. Felicia, bun venit!
4: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și pentru atenția acordată medierii ca modalitate de soluționare a conflictelor.
2: Deci discutăm astăzi despre mediere și haideți să începem așa cum ne place nouă aici, să vorbim de la simplu la compus, de la cunoscut spre necunoscut. Pentru început vreau să vă întreb ce înseamnă medierea și nu acea definiție care este prezentă în manual, dar acea situație practică când două părți aflate în conflict aleg această cale.
4: Mediere reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe calea amiabilă cu participarea unei terțe persoane numite mediator, care este specializat în aplicarea tehnicilor de comunicare și de negociere pentru facilitarea discuțiilor între două părți care se află în litigiu, dar au decis să nu meargă în instanță de judecată sau în arbitraj, dar să se așeze la o masă de discuții și să soluționeze conflictul său pe calea amiabilă.
3: De fapt, medierea se finisează cu un acord de mediere și, de regulă, așa cum ai menționat, este o soluționare sau un mecanism de soluționare a conflictelor în avara instanțelor de judecată. Bine, noi avem și calea când se aplică la indicația instanței de judecată, dar astăzi nu este tema discuțiilor noastre, sau poate o atingem tangențial, dar întrebarea mea este, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă noi vorbim despre mediere în afara instanțelor de judecată, e hotărârea, acordul acesta de mediu, el devine obligatoriu? Părțile care au intrat într-un proces de mediere trebuie să execute acest acord sau el rămâne fără forță executorii și în cazul în care nu execută, care ar fi poziția sau obligațiile părților?
4: Într-adevăr, medierea se finalizează printr-o tranzacție sau noi ne dorim ca să se finalizeze printr-o tranzacție. Tranzacția respectivă are forță juridică și noi ne bucurăm că în Republica Moldova majoritatea tranzacțiilor sau acordurilor de mediere se execută benevol. Adică părțile, dat fiind faptul că ei au acceptat toate condițiile tranzacției o și execută benevol. Totodată există și situații când tranzacția nu este executată de o anumită parte. Și aici există două soluții. Prima soluție este de a solicita confirmarea acestei tranzacții în instanța de judecată, care e o procedură foarte simplă, durează maximum 15 zile și instanța de judecată confirmă tranzacția și emite titlul executoriu. O altă modalitate este posibilitatea de a te adresa unui notar, dacă ambele sunt părți, sunt persoane juridice, ne adresăm unui notar și investim tranzacția cu formulă executorie. După parcurgerea acestor căi, tranzacția capătă forță juridică ca și o hotărâre judecătorească, deci inclusiv poate fi executată și silită.
3: Supusă executării silite. Da. Medierea ca formă de soluționare a conflictelor de mediu. Din câte cunoaștem, este ceva nou în situațiile și cazurile Republicii Moldova. Dacă v-ați ciocnit, ați avut careva discuție despre care ar fi cele mai des întâlnite cazuri de mediere pe situațiile de mediu. Noi, prin practica internațională, am observat că există cazuri unde s-a aplicat medierea în conflictele provocate de poluarea aerului la nivel de autorități publice locale și comunitățile vulnerabile. Am întâlnit pe aspectele de folosire a apei și aici ai foarte foarte des se întâmplă între persoanele care au autorizații pe același corp de apă sau pe același bazin de apă. Și ceea ce mai este mai nou și tot va apărea acum mai mult, așteptăm de fapt și în contextul Republicii Moldova, pe modul de gestiune a arilor naturale sau siturilor Emerald. Dacă dumneavoastră aveți vreo experiență sau careva cercetări făcute pe nemijlocit medierea în aspectele de mediu, puteți să ne relatați sau ne faceți o explicație?
4: Conflictele de mediu sunt conflicte complexe. Noi nu avem date statistice de la mediatori câte conflicte au fost soluționate, dar din discuții cu mediatorii din Republica Moldova am putea spune că conflictele sunt cele ce țin de poluare, poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului sau zgomotul excesiv,
2: da,
4: sau mirosurile din activitățile diferitor uzine sau din activitățile unor persoane. La fel sunt conflicte ce se referă la utilizarea resurselor naturale, cum ar fi exploatarea pădurilor, apei,
2: minelor,
4: da,
3: exact, extragerile de zăcăminte,
4: extragerile de zăcăminte chiar sunt cazuri și la fel sunt unele aspecte administrative care țin de partea de obținerea autorizațiilor necesare pentru anumite activități care au și aspecte de mediu.
2: Doamna Chifa, eu aș dori să veniți cu un exemplu. În plus, să vorbim anume despre situații care se pot întâmpla zi de zi și ele pot fi soluționate anume prin mediere și nu prin judecată. Pentru că majoritatea cetățenilor, din exemplu pe care eu le cunosc personal, lumea preferă din start să fugă în judecată, dar mai sunt și alte căi de mediere a conflictelor.
4: Da, aveți dreptate, într-adevăr, reflexul de a merge în judecată există în societatea noastră. Ne străduim ca să...
2: Dar asta de la faptul, de la neștiință sau de la necunoaștere, am în vedere?
4: E și de la necunoaștere, e și de la cultura noastră juridică la care... Dar lucrăm la promovarea medierii și la aducerea în societate acestei modalități de soluționare a conflictelor. Referindu-mă la întrebare cu privire la ce se întâmplă de zi cu zi, sunt situații care s-ar părea că nu au aspectul acesta de mediu. Spre exemplu, conflictul între doi vecini, unul care are o fermă în curte și respectiv mirosurile și deșeurile de la fermă nimeresc în ograda celuilalt vecin.
2: Poate și mai mult și dejecțiile ajung în pământ, în sol și în fântâna din apropiere.
3: De fapt, da, sau... scuzați că vă întrerup, dar vreau să vă zic că la EcoContact aveam foarte multe plângeri, anume din partea autorităților locale și nemijlocit de la cetățeni, anume pe situațiile mini-ferme în preajma caselor de locuit, unde persistă miros, api uzate necorect tratate, diferiți paraziți, diferite insecte, zgomot, apropo, în dependență de fel de animale sunt crescuți. Deci, da, noi confirmăm faptul că există astfel de conflicte.
4: Da, și medierea aici e foarte binevenită pentru că relațiile de vecinătate sunt de lungă durată. Respectiv, persoanele au nevoie să comunice și pe viitor, chiar după epuizarea conflictului, dar în primul rând să epuizeze respectivul conflict. Mai avem situații când în comunități sunt construite fabrici, uzine care creează și zgomot și alte incomodități pentru comunitate, spre exemplu, transportul greu, spre exemplu, în localitatea respectivă și comunitatea este împotrivă. Sau groapa de gunoi, de felul în care sunt gestionate deșeurile. Creează conflicte și necesită o altă abordare decât în instanța de judecată, pentru că instanța de judecată va soluționa conflictul doar în ceea ce ține de parte legală. La mediere noi punem accent pe interesele și nevoile reale ale părților în mediere pentru a epuiza conflictul nu pe o perioadă scurtă și a impune o anumită hotărâre judecătorească sau o soluție, dar pentru a veni cu răspunsuri care efectiv ajută părțile și vor permite comunicarea pe viitor a acestora, pentru că respectivele relații permanent necesită o comunicare în viitor.
3: Dar ca să înțelegem corect și să fie clar pentru toată lumea, faptul examinării cazului în procedură de mediere nu diminuează necesitatea de a aplica legea. Deci mediatorul la fel se bazează pe un cadru legislativ. Dacă vorbim, de exemplu, despre gestionarea deșeurilor, mediatorul va aplica legea cu privire la deșeuri, dar adițional și alte mecanisme, metode care sunt specifice procesului de mediere.
4: Absolut. Vorbim despre constatarea acestor interese și nevoi, dar atunci când noi ajutăm părțile să o formeze tranzacția, noi ținem cont de legalitatea acestei tranzacții. Deci, o tranzacție semnată de către părți nu poate să iasă din sfera legalului. Deci, prevederile imperative ale legii, oricum, sunt luate în considerare, ca ulterior să putem la necesitate confirma această tranzacție și chiar executa silit.
3: Tot aici, ca să fim la partea de introductivă sau generală a medierii, ar fi vreo diferență între soluționarea conflictelor acolo unde sunt implicați agenții economici, cetățean sau autoritate, agent economic sau autoritate, cetățeni, sau ele sunt diferite după teme, de exemplu, arii protejate, gestionarea deșeurilor, gestionarea apei. Există vreo diferență sau se aplică aceleași metode?
4: Metodele și tehnicile aplicate sunt aceleași în fiecare proces și sunt adaptate unui proces concret. Totodată există particularități în situația când participă autoritățile publice. În primul rând, noi verificăm împuternicirile pe care le are persoana care reprezintă autoritatea publică, iar ulterior ne asigurăm că tranzacția va fi acceptată, pentru că uneori avem în Republica Moldova și reticența autorităților publice de participare la mediere, dar avem și niște limite stricte în care legale în care aceștia pot să acționeze. Încă o dată revin la ideea că nu putem să facem abateri de la niște norme imperative care nu permit părțile să ajungă la o tranzacție chiar dacă ei își doresc acest lucru. La fel, în unele situații de mediu există și dezechilibri mari de puteri, cum le zicem noi, între părțile participante la procesul de mediere.
2: Ce înseamnă asta?
4: Deci, spre exemplu, avem o companie care are parte de o secție juridică, are acces la avocați, la specialiști, experți, pe care poate să-i achite, evident. Și avem reprezentanții unei comunități locale, da, care nu își pot permite acest lucru. La fel, și autoritatea publică, de regulă, deleagă o persoană competentă. Aici noi trebuie să gestionăm dezechilibrele din între aceste puteri, să facem, să ne asigurăm că toată lumea înțelege ce se petrece la masa de mediere, să explicăm foarte bine unele aspecte și la fel să vedem modul în care sunt aplicate niște tehnici din mediere, inclusiv când este nevoie de o sesiune separată și când este nevoie de sesiuni comune.
2: Doamna Chefa, pe mine mă interesează, din ceea ce povestiți dumneavoastră, eu îmi fac părerea că totuși atunci când vorbim de mediere este mai mult contact între părți, este mai mult informare între părți și eu aș spune este mai mult, hai să spunem, pace parcă între părți, pentru că se informează, adică conștient să iau niște hotărâri fără, pentru că, da, hotărârea judecătorească poate este luată, dar poate pe o parte să-i deranjeze, dar medierea presupune într-un fel satisfacția și mulțumirea ambilor părți. Și atât, de ce întreb asta? Pentru că cei care ne privesc, cei care ne ascultă, să deja să vorbească mai mult despre mediere atunci când sunt conflicte de mediu decât judecat.
4: Aveți dreptate, medierea presupune comunicarea dintre părți și participarea la mediere este întotdeauna benevolă. Deci părțile care vin la mediere vin benevol, comunică între ele și încă există o terță persoană care, spunem noi în mediere, că se uită de la balcon la conflictul dintre părți pentru că fiecare parte de regulă crede că are dreptate. Și aici mediatorul este acea terță persoană care facilitează discuția dintre părți și se asigură că soluțiile pe care părțile le iau o să fie, sunt acceptate și o să fie durabile. Da. Și soluții, comparativ cu instanța de judecată, soluțiile le iau părțile, nu instanța. Deci nu sunt impuse de o supraputere. Sunt soluții proprii, care chiar și practica din Republica Moldova ne arată că sunt executate ulterior.
2: Pregătindu-ne de acest podcast împreună cu Rodica, am hotărât să discutăm și despre o soluție, despre o problemă recentă. Vreau să vă întreb dacă e să vorbim despre poluarea fluviilor comune dintre două state și dacă se poluează fluviul, dacă pe ăsta servește de obiect al medierii și dacă există, știu eu, tratați sau mecanisme internaționale care ne putem aplica.
4: Da, într-adevăr, medierea poate fi aplicată și în conflictele transfrontaliere. Există și tratate internaționale care favorizează participarea statelor la mediere, comunicarea între sau la mediere sau la alte modalități de soluționare amiabilă, cum ar fi negocierea. La fel, discuțiile și comunicarea amiabilă dintre state e binevenită, ori tipul acesta de conflicte nu e întotdeauna doar de mediu, e și politic, e și economic deseori, și comunicarea prin metode amiabile, evident, este binevenită.
3: De fapt, vroiam doar să completez ideea lui Alex. Eu fiind membru a Comisiei Nistrenii din partea Republicii Moldova, noi foarte des discutam dacă ar fi oportun pentru Republica Moldova și Ucraina să mergem în mediere, în procesul de mediere, anume pe situația pe Nistru. Bine, aceste discuții au fost până la inițierea războiului în Ucraina, respectiv noi la acel moment și studiasem legislația internațională, discutasem cu câțiva mediatori detalii internaționale dacă ar putea să participe în astfel de exerciții. De fapt, până la moment, Republica Moldova pe partea Nistrului merge în așa numitul proces de negociere, care nu este o așezare la masă de o zi, două, unde se discută o temă și se ia o decizie finală, dar sunt niște activități organizate continuu și de fiecare dată în ziua când au loc negocierile, mai mult sunt bazate pe rezultatele care le-am agreat la urmă, ședința anterioară, ne informăm reciproc și stabilim alți pași în vederea soluționării conflictului. Deci e un proces de lungă durată.
2: Și cu efect.
3: Și cu efect, dar noi e bine. Trebuie să recunoaștem că până la război s-au făcut foarte multe activități, chiar recent s-a discutat, inclusiv acel studiu de impact a hidrocentralei pe 7 componente de mediu, biodiversitate, apă, turism, activitate economică, irigare, nemijlocit folosirea apei pentru ca apă potabilă din Nistru, au fost analizate și s-a stabilit că există acest impact. Deci Republica Moldova și-a consolidat destul de esențial poziția sa în procesul de negocieri cu Ucraina.
4: În aceste situații e foarte binevenită comedierea cu mediator, spre exemplu, unul dintr-un stat, celălalt din alt stat, persoane pregătite care ar facilita discuțiile, dar totodată în situația respectivă ar exista și încrederea celor care au ales mediatorii în mediatorul respectiv. Pentru că încrederea, de fapt, e cheia succesului. Mediere.
3: Dacă am lansat discuția despre mediatori, haideți să vedem cine totuși poate fi mediator. Oricare jurist, oricare persoană, de exemplu, care are studii în domeniul comunicării, ar putea fi mediator sau totuși există cursuri, studii obligatorii care trebuie să fie asigurate, prezentate de către persoana care este invitată, selectată pentru a face mediere pe un conflict.
4: Da, mediator poate deveni în Republica Moldova orice persoană care are studii superioare. Nu contează domeniul, nu e neapărat să fii jurist. Noi avem mediatori și psihologi, și medici, și asistenți sociali.
2: În dependență de problemă.
4: Da, în dependență de problemă e ales de către părți și, evident, e bine să fii specializat într-un anumit domeniu. Legislația prevede că el trebuie să aibă studii superioare. Asta e obligatoriu. Evident, să aibă reputație reproșabilă și să nu aibă antecedente penale. Totodată, contează foarte mult de menționat că, indiferent de domeniul din care vine persoana, trebuie să fie format în domeniul medierii. Cursurile durează numai puțin de 80 de ore și sunt furnizate de către furnizori acreditați, cum este și Academia de Mediere. La fel, după ce devii mediator, asta se întâmplă după ce susține examenul la Ministerul Justiției la momentul, de ori va fi la Comisia de Licențiere. E un examen pe care persoanele deja care au cursurile de formare inițială îl susțin și ulterior încep să activeze. Totodată, noi nu avem indicat expres specializarea mediatorului, că el e specializat pe conflicte de mediu sau pe alt tip de conflicte. Ar fi binevenit, dar nu există deocamdată posibilitatea unei persoane să afle că mediatorul respectiv este specializat în domeniul respectiv, oarecare, într-un oarecare
3: domeniu. Dar la noi, pe profesiile juridice, fiind ambele din aceeași același domeniu, nu avem specializări, dar de regulă persoanele, fie că este avocat, își determină activitatea în dependență de care se specializează. Într-o formă oricare merge pe această specializare, fiindcă se dedică și face cercetări, studii suplimentare pe un domeniu anume. Presupun eu că și mediatorii ei treptat la fel și găsesc nișa sa de activitate.
4: Da, așa este. Legea și ne obligă să facem manual 20, respectiv 10, dependență de experiența mediatorului, ore de formare continuă. Și aici, la formarea continuă, mediatorii își aleg și domeniul care, în care ar vrea să activeze. Noi am făcut, spre exemplu, de la Academia de Mediere și formare în domeniul medierei conflictelor de mediu. Și chiar am fost bucuroși să vedem un interes sporit a mediatorilor.
2: Asta vreau să întreb, dacă există interes pentru conflictele de mediu.
4: Da, e chiar un interes sporit am văzut. S-au înscris nu doar mediatori, au participat și avocați care au vrut să afle despre modalitatea aceasta de a soluționa conflictul și particularitățile medierii unui conflict de mediu.
3: Deci, ca să înțelegem că există totuși un set, un număr de persoane care mai mulți sau mai puțin sunt deja informați ce ar însemna medierea și s-ar implica să fie mediatori, dar întrebarea mea este dacă există vreun rol aparte pentru sectorul neguvernamental. Noi avem destul de multe organizații neguvernamentale, destul active, trebuie să recunoaștem, și ei sunt cei care pe noi ne informează despre conflictele mai mici sau mai mari de mediu care sunt la nivel rural, inclusiv între autorități. Foarte multe acum apar pe segmentul business și comunități. Nu vorbim de o persoană, dar din mijlociu de comunitatea mult mai largă. Din experiența pe care o aveți, care ar fi totuși rolul ONG-urilor, fiindcă și ONG-știi ne ascultă, care ar fi rolul lor, cum ei ar putea să se implice în astfel de activități, se regăsesc ei în astfel de activități de mediere sau sunt subiecte terțiari care urmăresc toate procesele acestea dintr-o parte?
4: Eu chiar cred că rolul lor este foarte important în această categorie de cazuri care sunt supuse medierii, ori cauzele de mediu sunt foarte complexe. Există diferite normative tehnice, există acte există multe legi și acte subordonate legii care contează pentru soluționarea corectă și pentru respectarea normelor imperative. Respectiv, noi în mediere putem să invităm specialiști și experți pe care îi putem invita din aceste organizații, pentru că considerăm că sunt într-adevăr persoane care cunosc domeniul și ne-ar putea ajuta să mediem corect aceste tipuri de cauze. La fel, eu cred că ar putea să participe și la implementarea acordului ulterior. Spre exemplu, să fie indicat în calitate de monitor al modului de implementare a acordului dintre părți.
3: Dar cum n-ar fi? În toate cazurile, întrebarea revine și la partea banului. Dacă noi invităm mai mulți specialiști sau acțiunile de mediere contra cost, cine achită sau acestea pot fi gratuite.
2: Da, pentru că ați menționat despre compania exact. Care are juriști, care este potentă din punct de vedere financiar, iar comunitatea nu are bani. Cine achită?
4: Răspunsul pur legal este că ambele părți achită medierea, dar noi putem să stabilim și o altă modalitate de achitare a onorariului pentru mediator. De regulă, în aceste situații și de fapt o achită compania. În ceea ce ține de medierea garantată de stat, noi avem mediere garantată de stat, Consiliul Național pentru Asistență Juridică garantată de stat poate oferi un mediator garantat de stat, dar sunt și niște aspecte aici de care trebuie să ținem cont. Medierea garantată de stat se oferă doar în cazurile în care cauza deja este pe rolul instanței, dar părțile decid să meargă în mediere și doar dacă sunt persoane fizice care au un venit redus sau sunt minori sau persoane cu dizabilități. În celelalte cazuri noi nu avem medierea garantată de stat. părțile de comun acord cu mediatorul stabilesc modul de achitare a onorariului. Mai există situații când proiectele, spre exemplu, care au impact de mediu, sunt finanțate de câte organizații internaționale care au bugete pentru modalitatea aceasta de soluționare a conflictelor și poate fi achitat și în acest mod.
3: Dar în cazul dat ONG-ul nu va intra într-un conflict de interes? În cazul în care vorbim despre posibile proiecte care ar susține soluționarea cazurilor prin intermediul medierilor, ONG-ul care vine în identificarea cazului și totodată are resurse financiare pentru a acoperi astfel de acoperi procesul de mediere, nu va intra într-un conflict de interes sau trebuie să aibă totuși un alt rol în cazul dat?
4: Eu cred că nu este un conflict de interese, pentru că noi avem situații când o parte doar achită integral medierea.
3: Există flexibilitatea.
4: Există flexibilitatea aceasta, e la decizia părților. Deci dacă părțile au decis această formulă, nu cred că există vreun conflict de interese, dat fiind faptul că mediatorul trebuie să fie imparțial, indiferent cine a achitat onorariul pentru mediere. Imparțialitatea în mediere este obligația mediatorului, iar nerespectarea acesteia duce chiar la faptul că vei rămâne fără atestat licență în viitor.
2: Există totuși riscuri atunci când medierea, situații mai bine zis, atunci când medierea este imposibilă sau nu are șanse reale. Care sunt acele limite concrete din perspectiva legii sau a practicii pe care o aveți?
4: Într-adevăr, medierea nu este pentru toate cauzele și nu e o formulă magică. Uneori legea ne impune să nu mediem o anumită situație când părțile își doresc, spre exemplu, prin tranzacție să depășească limitele legale. Respectiv, sunt și situații când unele părți nu-și doresc să medieze, doresc să continue litigiul sau doresc o decizie a instanței de judecată sau își doresc o decizie publică, pentru că medierea, comparativ cu alte modalități de soluționare a litigiilor, este absolut confidențială, începând de la intentarea procesului de mediere, cum ar fi de la inițiere, și până la tranzacții, totul e absolut confidențial. Există părți care își doresc soluții publice. La fel nu putem media în situația în care depistăm că s-a săvârșit o infracțiune sau poate fi săvârșită o infracțiune. Chiar legea cu privire la mediere ne obligă să raportăm această situație la autoritățile competente. Dar medierea este posibilă oricând când părțile doresc să comunice.
3: Dar e posibil părțile să-și exprime acordul la început, dar în timpul medierii una din părți să se refuze. Deci astfel de cazuri sunt posibile?
4: Sau... Da, e absolut posibil. Medierea este benevolă atât de la parte de intentare, cât și pe parcursul procesului. O parte sau ambele părți pot renunța la mediere. Totodată și mediatorul poate să constate că părțile nu pot ajunge la un anumit compromis. Chiar dacă niciuna nu a renunțat expres, mediatorul, ținând cont de experiența lui, poate într-un moment dat să constate că aici nu o să fie acord și să finalizeze procesul de mediere.
3: Dar și revenirea e posibilă?
4: Și revenirea este posibilă oricând. Medierea e la moment binevolă pe tot parcursul procesului, dar avem deja noua lege cu privire la mediere și statutul mediatorului, care va intra în vigoare din septembrie acestui an. Totodată, această lege prevede și obligația părților de a participa la o ședință de mediere obligatorie pe anumite categorii de cauze. Această normă, dacă raportat la conflictele de mediu, va intra în vigoare pe este aproximativ 2 ani, pentru că avem 24 de luni de la adoptarea acestei legi. Asta va fi în martie 2028, dar aici părțile vor fi obligate să participe la o ședință de mediere pentru a putea ulterior accede în instanța de judecată. Deci nu ne vom putea adresa în instanță fără să mergem la un mediator inițial și să încercăm să soluționăm litigiul. Dar partea de renunțare oricum va fi posibilă și atunci. Obligatoriu va fi doar participarea la o ședință.
2: Da, eu vreau să întreb dacă acordul de mediere poate include angajamente tehnici concrete, spre exemplu, stoparea poluării sau lucrării de remediere și cum se asigură că ele fie respectate?
4: În tranzacție de mediere sau în acordul părților, noi putem să includem toate aspectele la care convin părțile și inclusiv aspecte tehnice, de exemplu, stoparea la o anumită ore a anumitor activități sau...
3: Sistare, de exemplu, folosirii dinamitei în cazurile de extragere de zăcăminte, fiindcă mai sunt cazuri unde se folosește și atunci avem conflicte cu localnicii din cauza că se întâmplă aceste explozii. Sau, de exemplu, legislația prevede că la orele 10 toate distracțiile trebuie să fie terminate, fiindcă este oră pentru odihnă, dar noi mai avem foarte multe localuri care își permit să folosească zgomotul, muzica până spre dimineață. Și în astfel de cazuri s-ar putea, după cât eu îmi dau seama, s-ar putea de intrat într-un proces de mediere ca să fie stabilite aceste limite tehnice. Dar în acest context, Alex, vroiam să, chiar acum mă gândeam că noua lege pe mediere care va avea componenta pe mediu spre martie 2028 ar însemna că atât sectorul neguvernamental cât și companiile de consultanță în domeniul mediului ar trebui să se pregătească foarte bine pe aspectele tehnice, fiindcă mediatorul el are cunoștință sau poate avea cunoștință și în domeniul mediului, dar nu pe toate componentele tehnice. Atunci, cu siguranță, un specialist de mediu va fi invitat în procesul de mediere și ar lucra nemijlocit la acea tranzacție de mediu. Dacă vorbim de aspectele tehnice, dacă este o mediere mai mult între vecini, atunci evident că partea tehnică mai mult ține de cum ne respectăm și cum aplicăm buna vecinătate între noi.
2: Eu vreau să vorbim și dintr-o altă perspectivă a procesului de mediere. Creăm aici, în cadrul podcastului nostru, un algoritm ce trebuie să fac, cine decide că, iată, trebuie să mergem la mediere. Ce facem? Pe cine îl telefonăm? Și sunăm, telefonăm mediatorul, poate nu-l cunoaștem. Sau avem nevoie de un avocat. Ce trebuie să facem atunci când există problema, dar și ne-am decis să mergem prin mediere să o soluționăm?
4: Ca să putem contacta un mediator și pentru inițierea procesului de mediere, noi putem accesa registrul mediatorilor. Este un registru de stat care putem să-l găsim pe site-ul Consiliului de Mediere, care este autoritatea care implementează politicile în domeniul medierii. Registrul se actualizează constant și în acest registru vom găsi toți mediatorii care au dreptul să facă mediere în Republica Moldova. La moment sunt 378 de forme de înregistrare, sunt birouri individuale, birouri asociate și organizații de mediere. Dintre ei, circa 200 sunt activi. Noi putem alege oricare dintre cei care sunt activi și contacta mediatorul, explica care este situația. Mediatorul este obligat gratuit să-i mă informeze despre mediere, despre procedura de mediere, despre efectele tranzacției, despre modul în care derulează întreg procesul. La fel, mediatorul va informa și cealaltă parte, va trimite o invitație unei părți sau mai multor părți, dacă sunt mai multe părți participante în proces, va trimite invitația, va explica și lor ce este medierea și dacă toți acceptă, deja se va semna contractul de mediere și va începe nemijlocit procesul de mediere.
3: Eu am o întrebare de concretizare pe etape, dar până a vorbit despre etape, în domeniul mediului noi avem așa noțiune ca comunități vulnerabile. Ai vorbit că pot fi mai multe părți. Care ar fi mecanismul când ar trebui să apară în procesul de mediere o comunitate vulnerabilă? De regulă mediatorul selectează sau comunitatea își selectează reprezentanți? Care ar fi procedura în cazul dat?
4: Da, mediatorul trebuie să țină cont de faptul că acordul de mediere nu trebuie să lizeze drepturile persoanelor neimplicate în proces. Deci el fiecare caz pe care îl are spre mediere îl analizează particular și decide ce persoane ar putea să fie afectate de posibilul acord sau tranzacții pe care o au părțile și va decide de fiecare dată pe cine să invite la mediere. comunitatea va avea un reprezentant, dacă consideră mediatorul că în această situație trebuie să invite, va invita și aceste părți, va informa părțile care s-au adresat la mediere și partea care deja a acceptat că pentru ca tranzacția să fie legală, noi trebuie să implicăm și alte persoane în calitate de părți și ulterior, după asta, va începe propriu-zis medierea.
3: Eu cred că noi ar trebui să analizăm mai profund aspectul de mediere atunci când avem comunitățile vulnerabile implicate, fiindcă în comunități vulnerabile noi vorbim de persoane vulnerabile, persoane care direct sau indirect pot fi afectate, respectiv interesele acestora pot fi prezentate de către diferiți reprezentanți și atât comunitatea poate să se pregătească pe aceste procese de mediere și să înțeleagă care e rolul fiecăruia și care ar fi interesul pentru a fi nemijlocit expres prevăzut în acordul sau în tranzacția de mediere. Deci, cu noua lege ar însemna că pentru noi, organizațiile neguvernamentale, mai este spațiu de activitate, spațiu de interpretare nemijlocită a legii prin prisma aspectelor de mediu. Eu vroiam să întreb despre etape. Deci noi am vorbit acum de etapa de inițiere, cum identificăm un mediator, de unde îl selectăm, cine ne ajută în selectarea unui mediator. Apropo, am văzut în oraș foarte multe anunțuri sau bine, plasări pe acolo unde scris cabinetul avocatului, inclusiv și mediator. Deci deja se observă o dezvoltare acestei ramuri. Dar vroiam să întreb totuși despre etapele. Noi am contactat mediatorul, dar de la etapa inițierii până la tranzacția de mediere, câte etape sunt? Cam cât durează în timp? De ce depinde depind aceste etape? Eu îmi fac griji ca lumea, știți, să nu se plictisească sau să piardă această încredere și să nu zic că este un alt proces, dar nu știm.
2: Să regrete.
3: Exact. Noi vorbisem la început că este un proces mai rapid, dar ce ar însemna mai rapid în comparație cu dezbatere în instanță de judecată?
4: Dacă să ne raportăm nemijlocit la lege, noi avem câteva etape a medierii. E vorba de inițierea medierii, desfășurarea medierii și, propriu-zis, încetarea medierii cu tranzacții sau câteodată fără tranzacții. Dar, de fapt, se întâmplă următoarele. Părțile, dacă acceptă medierea, semnează un contract de mediere. Contractul de mediere este, de fapt, începutul procesului de mediere. Atunci când părțile decid că acest litigiu nu mai merge într-o altă modalitate de soluționare.
2: Toată lumea vrea mediere.
4: Va fi în mediere. Ulterior, mediatorul este cel care decide cum va derula procesul. Partea de desfășurare e partea cea mai interesantă. E partea în care mediatorul poate să aplice tehnicile de comunicare și tehnicile de negociere și să faciliteze discuțiile dintre părți. Mediatorul este cel care decide că va face sesiuni comune în care participă toate părțile sau va merge în sesiuni separate cu una dintre părți. Și în sesiunile comune, mediatorul trebuie să țină cont de foarte multe aspecte. De timpul acordat fiecărei părți, care trebuie să fie aproape identic, evident, nu stăm cu cronometru să vedem cine și cât vorbește, dar oricum gestionăm timpul, gestionăm modul în care părțile vorbesc, reformulăm mesajele care sunt agresive sau negative și încercăm să aducem părțile la o situație în care ei doresc să comunice între ei. Vorbeam despre sesiunile comune, dar mediatorul poate să decidă și chiar îi recomandat să decidă la un anumit moment să meargă cu părțile în sesiuni separate, pentru că în sesiunile separate el poate să testeze realitatea părților, să testeze riscurile, adică ce se întâmplă dacă ei nu ajung la o anumită tranzacție și să afle într-adevăr care sunt nevoile și interesele părților. În sesiunile separate vorbim deschis cu părțile, pentru că sesiunile separate sunt confidențiale nu doar față de terți, dar chiar și față de cealaltă parte. Deci noi explicăm părții că tot ce vorbim în această sesiune va rămâne în sesiunea noastră și noi vom transmite celelalte părți doar ceea ce ne permite să transmitem. Și aici, în sesiunile separate, noi aflăm aspecte importante, evident discutăm cu fiecare dintre părți și vedem unde putem să ajungem la un anumit compromis sau la colaborare dintre părți. Dacă după aceste sesiuni, comune sau separate, deja urmează propriu-zis încheierea tranzacției. Tranzacția în mediere aparține părților. Deci toate condițiile din tranzacțiile și le asumă părțile. Mediatorul nu vine cu condiții de soluționare, poate veni cu niște propuneri de soluționare dacă cer părțile, doar la solicitarea părților. Și deja finalizarea procesului de mediere poate fi prin tranzacție sau alte temeiuri pe care nu ne le dorim și rata de succes în Republica Moldova arată că majoritatea medierilor se finalizează cu tranzacții.
3: Eu am participat pe timpuri la niște instruiri pe medierii de mediu și noi am fost provocați să intrăm în conflicte reale, deci inclusiv cu ceartă, cuvinte urâte și din câte îmi dau seama, în procesul de mediere lumea uneori depășește pragul normal de emoții. Ce face atunci mediatorul?
4: Da, procesul de mediere e un proces care uneori implică și emoții și cuvinte negative. Pentru asta avem diferite tehnici de reformulare, de reîncadrare, cu alte cuvinte de transformare a mesajelor negative într-un mesaj mai pozitiv. Totodată, ceea ce diferențiază medierea de alte modalități de soluționare a conflictelor este empatia. Și noi trebuie să fim empatici și totodată să ținem cont de faptul că a fi empatic nu înseamnă a fi de acord cu partea. Deci noi încercăm să ne punem în papucii părții și să-l înțelegem.
2: Iată, noi acum convingem că totuși este, hai să spunem, o profesie viitorului, da?
4: Da.
2: Și mulți dintre cei care ne privesc sau ne ascultă se întreabă, aș dori să încerc, dar ce trebuie să fac? Unde mă adresez, care este traseul de dezvoltare, de unde pornește, cât durează acea formare pe care trebuie să o aibă, cine sau ce îl autorizează să practice această profesie. Adică să stabilim încă o dată acest algoritm pentru ca să fie clar celor care ne
3: dar acum
2: ascultă.
3: Vorbim de persoana care dorește să devină
2: exact,
3: mediator.
2: Persoana care dorește să devină mediator. Mai stabilim un algoritm.
4: Da, persoana care dorește să devină mediator trebuie să aibă studii superioare, să aibă capacitatea necesară, să fie apt din punct de vedere medical, să aibă antecedente penale, să aibă reputație bună și obligatoriu să fie format la cursurile de formare inițială, nu mai puțin de 80 de ore, în ceea ce ține partea de conflicte, de tehnici de mediere, partea legislativă a procedurii de mediere, iar ulterior trebuie să susțină un examen actualmente la Ministerul Justiției, ulterior va fi la Comisia de Licențiere. După ce susține acest examen, și ea la moment atestatul de mediator, din septembrie vom avea licența de mediator, ulterior poate să se specializeze inclusiv pe conflicte de mediu sau să fie un mediator care mediază oricare caz, ajunge la el la mediere.
3: Dar Academia de Mediere și Studii Juridice are program separat pe soluționarea conflictelor, medierea conflictelor de mediu sau pe lângă toate celelalte este și o oră, două dedicată medierii de mediu și dacă sunteți deschiși să ghidați viitorii mediatori în toate etapele până la formarea acestora în care, sau luarea, ridicarea licenței de mediator din septembrie.
4: Academia de Mediere are cursuri de formare continuă pe care abia în acest an prima dată le-a implementat cu ajutorul proiectului Justiție Verde. În acest proiect am avut o deschidere mare a mediatorilor de a participa la formarea continuă care a enunțat particularitățile medierii unui conflict de mediu. La fel, Academia de Mediere a introdus și câteva ore la formarea inițială, deși deși noi avem un curriculum care e aprobat de Consiliu, care ne spune ce trebuie să învețe minimum o persoană care dorește să devină mediator, totuși acolo sunt particularitățile medierii anumitor categorii de cauze și am reușit să punem și câteva ore cu privire la medierea conflictelor de mediu.
2: Vreau să vă întreb referitor la cineva care acum ne ascultă sau ne privește și se află într-un conflict de mediu și nu știe ce să facă. Pe final de dialog, ce recomandări ați veni?
4: Recomand, sincer, să adreseze unui mediator cu activitatea înregistrată pe care îl poate găsi pe site-ul Consiliului de Mediere, deoarece medierea este, consider eu, cea mai bună modalitate de a soluționa un conflict, deoarece este flexibilă, confidențială, mai rapidă și mai puțin costisitoare decât alte modalități de soluționare a litigiilor. Și nu în ultimul rând, medierea permite păstrarea bună a relațiilor pe viitor a persoanelor care participă la mediere.
2: Deci, suntem aproape de final, Rodica, a venit momentul să fundamentăm tot ce a fost discutat astăzi, venim la niște scriem, să formăm niște concluzii, pentru că cei care ne ascultă și ne privesc să-i convingem încă o dată că medierea este ceva nou și care poate fi utilizat și aplicat.
3: Da, mie mi-a plăcut discuția de astăzi. În primul rând, una că a fost destul de deschisă și foarte informativă. Eu am regăsit destul de mult în activitatea pe care o realizăm că are spațiu pentru mediere, chiar dacă noi nu am folosit toate tehnicile de mediere, dar rămâne să le aplicăm și cred că ar fi interesant inclusiv pentru colegii mei și pentru mine să facem astfel de instruiri ca să le putem aplica, fiindcă noi lucrăm foarte mult cu comunitățile, avem foarte multe dezbateri la nivel comunitar și foarte des pe loc gol apar niște conflicte și dacă nu cunoști aceste tehnici, le lași adesea aceste conflicte nesoluționate. Dar în cazul în care ele se dezvoltă ca conflicte de mediu, fie că sunt între vecini, autorități, agenți economici și în procesul de tendința de dezvoltare economică a țării, astfel de conflicte pot fi tot mai mult și mai mult, respectiv ar fi frumos să fie aplicat aceste procese de mediere și mai mult ca atât cu mediatori cu experiență și care, în care poți ai încredere pentru faptul că demonstrează păstrarea confidențialității și sunt flexibili în procesele date. Cu siguranță eu văd că medierea ar fi o posibilitate pentru populații, cum a zis Felicia, pentru vecini, ca să-ți păstrezi bună relație între vecini, ca să folosim aceste tehnici de mediere. Și așa cum am discutat, în cazul în care părțile, până la urmă, în varianta cea mai urâtă, nu ajung la o soluție de compromis, rămâne instanța de judecată unde părțile pot să se regăsească și atunci vor avea și partea de comparații ce a fost totuși mai benefic pentru ei, să aibă un mediator care încearcă să le găsească soluții, mai drept să le propună soluții și ei singuri să-și vină cu intențiile lor sau să ducă în instanța de judecată unde judecătorul este foarte rigid, foarte restrictiv în aplicarea legislației și evident nu vine instanța de judecată să-ți facă explicații la fiecare prevedere din lege, cum trebuie să o aplici pe viitor și cum trebuie să execuți hotărârea. Deci eu văd foarte multe avantaje și sper că, și vă doresc în primul rând succes, sper că tot mai mult și mai multe cazuri vor fi soluționate și părțile nu vor ajunge la păstrarea acestei ure, fiindcă noi am observat foarte mult că pe loc gol conflictele create și nu se soluționează și rămâne așa o pată neplăcută pe suflet.
4: Deci faptul că când conflictul este în instanță de judecată, părțile tot pot decide să meargă la mediere și aici au multe beneficii. În primul rând, dacă cauza deja este pe rol și s-a achitat taxa de stat, ea se restituie în valoare de 100% dacă au mers la mediere și s-au împăcat. La apel 75%, în recurs 50%. Și totodată, dacă încă nu s-au împăcat la mediere extrajudiciar, dar au încercat mediere, odată cu depunerea cererii de chemare judecată, beneficiază de 25% reducere la taxa de stat, doar dacă au încercat mediere.
3: Deci legislația și legislatorul au oferit posibilitate ca să fie promovată mai mult medierea. Medierea, de fapt, este un mecanism care scoate o povară de pe instanțele de judecată. Că sunt foarte multe conflicte, litigi în instanțe de judecată, care ar părea foarte mici din punct de vedere a cadrului legislativ, ele cu efecte emoționale foarte mari pentru părțile implicate, dar ca timp și ca resursă administrativă din partea instanței de judecată este destul de costisitor, fiindcă este timp, instanța trebuie să se expună, are mult de cercetat și ca

0: edițiile viitoare, pentru că asta vrem să fim mai aproape de necesitățile publicului nostru și dorim să participăm la soluționarea anumitor cazuri concrete. Prieteni, vă reamintim, astăzi invitata noastră a fost Felicia Chifa, doctor în drept, mediator internațional, formator în cadrul Academiei de Mediere și Studii Juridice. Felicia, mersi foarte mult. Astăzi și personal pentru mine, ca nefiind din domeniu, am clarificat multe lucruri și îmi dau seama că și publicul nostru de asemenea am învățat ceva nou. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Numai bine!
1: Remediu pentru mediu. Remediu pentru mediu. Cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului O Justiție Verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova, implementat de către Asociația Obștească EcoContact, cu susținerea financiară a Suediei. Când vine seara la Eco

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Când vine seara la Eco FM.

0: Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci desertul rece.
1: Cele mai sincere trăiri tu le luai drept slăbiciune. Nu știai că eu rosteam numele tău în rugăciune.

Când vine seara la Eco FM. Eco FM. Ascultă și simte diferența. Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
2: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta?

0: mai devreme.
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Ascult Eco FM.

Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.

0: is how I leave the light on.
1: Asculți Eco FM.

Intersecții la Eco FM. Eco FM. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.

Asculți Eco FM. Este ora 0. Eco FM. Contează ce asculți.

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.